ati ase fo ho a ne ye kan se nhyira ne anunyam entuntum ne nkamfo empeja ini kabia enkani din dada ye nini na mo a ye nsuro enti aye a mensuro mensuro ye ni erwade nam enti aye a mensuro fi se wa sheye mbo se woni ye e wo ho kosi wiase awie ye enti aye a mensuro fi se wa she wo bo se orempa wo na orinyae wo debe ko akosi wiase awie ye enti aye a mensuro wa she wo bo se apimbe to benkum opidua to unifa boni die ebi nkan woni wa nkuto ena ude weshe newe huni boni yefo aketuya entuni erwadi ena mua aya mensro ontonko ena onna otise niya otie ene otshina enida apim enti sister mensro mame mensro yofase mensro meba minia mensro jita ebusu ya kuomu jata ena oneo enam oye jita ebusu ya kuomu jata enyese otise jata na oye jata enti uninamua mensro ansana yebo viaseno

semu efum na woni wura hallelujah enti obi ade opabia oba otumi de efunu no enti efuru kodu pempenso obi se afei de na ne ho yam mani pa isa se ni pa she de aye efunu na chese enipa enfa na enye hwe hallelujah enti ne ekoba ene se e wose ye chichire ni dine bodu ye mu hallelujah enti ewi abo a esi efunu yi se ensuo to a esi ehwe efunu yi hallelujah efunu ti ase na wo enane eja nanso na mpempensoa efunu na akwa kodu no enane eja kura anwodi ntumi nye biem enti enane eja kura apon efunu yi hallelujah enti ene se okose kra papa ohwe ndi pamma asei egu overhead na asia papa arevo hallelujah enye so mu ni anya enye so mu ni eja ho because enane ni se wa kabia janusu ni se wa kabia babia du di ene se wo ja ne bana bra boma no na de bana wa yede di opabia wa yede oye hallelujah enso me kam ma wati asia se abrantie bia bia wutie ye ababa wa bia bia wutie ye a abrabo binti am abusua apo abrabo bi ti ama nani eja apo ene kan wu se ye wo orua bi wo ho a sa orua no udwane e de toa na sa orua no obema wani da so sa orua no befa wo abeka na abusua ho sa orua no befa wo na odini moja ebete wo ho sa orua no dini moja betua waka wo di nyina

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert Davy me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ye wa for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na o mu ti fie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p
6: Bogan near Abu Chinkumuni.

0: dinafo electroland castle wo be bie showroom mo potemu na ye bie ya sandi homeland so aka ho se se ya na apart from se mo betumi atom TVs gas cookers kettles microwave ni ya kika ho no mo betumi so atom na mu konya plates ni mo tray ni ya kika ho nyina e wo ye branch ba kwa ye friend homeland eni ja seme wo ho ne se se wo diga wo electrolanda ye betumi afro na wo be chi achede kese afen so ye wo nasco selected promotion bia ye se wo to ba kwa ye be chi ba kwa ka ho eni wechi so madina ya sheda mamo special price o fala ya tete nyama ni su nyina mamo madina ye do mo asemu bebre ka ho na bra madina taxi rank opposite eco bank mumro na mo benya samsung tcl media eni nasco papa nemo mo kai se homeland so wo ho electroland prices dear fala ye show mo ni electroland bia ye ba kwa e won na mo nyama e fe na ne bo dafa
1: Yampo, se a kwantuom nsem, ye kane di onim, na wan ko bia, na ye o sa tesem, eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso, de otia woni begye, ene de owo ebeho.
2: Ye kura ye wo, ye si stro ato eya 20 inches. 3 days ye timi pie, we eya kro.
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etna se a ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kumo ne dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kumo dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa kire wa dwene
5: Robert David me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: cost of never for abroche fu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo ti fie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so sey me me ne da bia 6 p Bogenie approaching company.
7: Minimum, or rather, me approaching.

0: Sempa 94.7 kasa fidie suna sabri wasugu wa utie sani ya ni daa no senya nkupo ya adomo na adomo domo ya hena nundu nyabu se kei na usumfo doktor ana nebu wa mame neme mpamfo transi ya samu wa ye kani se obini wa
1: obichiro
0: ampa obini wa obichire senke ntisa nkebe denu wa hunu se enura ya bakwa sem ene ya chedie na ochina die eye hinta sem wechire se obini wa obichire ampa obini wa obichire juma di yesu ni yesu ya amamre amane kasa kwa kasa tome anyinsem penyinsem aduma kuma sem nempo kasa frenchem ah and as so if you are IFA are you have my app kono ucho wani hwe minse ni faso a akua mo abwate mo
2: sento general
0: bomi chidom se producer papa sa so na abrante mo no ya akresi amwa na praso de hie aye krado e wo ha sofo odai e boye chidom ye nua by grace e de ye ko Facebook live Mpani mfuwasi saa kete chua benye ni mwenyama obedwe mwa ni frikashira edasye. Nchie mwa deni mkoma sisi kwa chua Jukwako Company Limited.
2: First Light.
0: Kaneshi First Light. Uni mwono.
2: Naso.
0: Oho. Ae, ujilane naso pa. Sisi kwa chua. Ya mwajua. Akre sisi ya beba besrao. Inti ya na washi echi. Aha. Sisi kwa chua. Mwajua sron kukura. Yo, ene na yama sisi ya juhidi. Yama Bre Peter. Nagoya, Japan. Repita, Adumako, Yamanajo. Na yenchia Oseyao. Ono so Japan, ono Chiba.
2: So, okay. Nene Ogana no.
0: Wako, so bae. Nanimia, apeu. Nibra apeu, ne Ogana hada, Ogalaji hono.
2: Okay.
0: Okay. Ena Prince, enzo so, ewo Chiba.
2: Okay.
0: Ha. Ena Junior, enzo so, diye, ewo school.
2: Okay.
0: Ewo, ono so Chiba, wa. Ay, ono Tokyo.
2: Okay.
0: Junior, ewo Tokyo. Ena yenu ya be manzo so apa Virginia eno so ewo Akiabala eno so ebe Tokyo wa
2: okay
0: Akiabala no ne honi atunto home use near my phones that done needs a
2: name
0: what is second man the host is city pa na ajo ko duwa be hu se Japan e your mind ai enti obi be busa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sin trade de jare be tuna sreni abasa ne sei potoka se mu ye free be love karma. Ha, I say, we ubi bribia or say dachi atimuda. Dachi atimuda, in Tiana Yajay and say, Dachi be and fear be and pim pimachi be. And I umfum so away
2: and FM.
0: Just a monocassi, ye jan my bonny.
2: No, no,
0: no, no, na ye na. Yes, so on my moon, we are so asotrain. No. Na. Asotwe bi wo a na ye wo a wo mu ye a wo ye yeso asotwe e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa papa e ba wo so
2: okay
0: a wo ye ade ye nsira nsira beba wo ye nome ade a nome ye beba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti udua buru a
2: utwa buru
0: udua bayire a
2: bayire
0: wo betu bayire wo ye papa a
2: wo ye fa
0: aha se wo fro be pa enipa wishia wo mno se wu sane a omo ana wishia wo
2: correct
0: so
2: pa
0: enti se wo ye wonu ya bi bone na osusu se o ma wi ano ma kunu ma twa ntrato no so ma ye ne yedwa o kai na wo twetwa mu no
2: correct
0: ababa wa no issue no
2: pa
0: papa ne ba ye no ba bi akosi ni se se me ka che o se me ma mo update
2: pa
0: omo trans ye no di akosi ni se o papa se answer na wo de ne mfom so wo ne be che no o di kaka se omo dosu na omo yesa mu mu ye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti di edi kan na omo bo onfa omo nyina amra o se omo ye du omo ye nkuru omo ye du no omo yesa ni nyina na onfa omo mra
2: that's right
0: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no firi ne ba no ho a okache ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afei nso ne ba no ne ne papa da no Oma bema no meware ne ba no.
2: Oi,
0: obeware ne wi a. Afi won san ko kire no ba bi ohu se one ne baba na ida.
2: That's frameti.
0: Ya baba wana no yi kama anu no. Ti we no odi nkotodwe ni gwa to anam.
2: Ah,
0: ti wa sadi gwa to anaba papa nanim. Ama papa no aka je ne se.
2: Ofa
0: omo no mudi juma ne mra.
2: Okay.
0: Ti di besi bi a no mema ti fo aso. Ati mema mo si si. na wi ase yenyina ye ka ne sa no ye keka funu no ye keka ma dampan
2: dampan okre
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okre
0: ntisa wonso wo ho na wo ye biribidi tie wunu a na wadwene ho mienu mienu
2: okre
0: ha nti wi ase bone akatua ene wuwu na nyankopon adoma chede ye ne dankwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wuwu a ya ne yadwene ye yense wuwu a ye wunu mprempren anwo se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da ube di aduaba na si tro ni mfimfi no
2: okay
0: wu no bewu na obonsam no na ada no ba mu no ka kire ni se odi a onwu na nani beti ehunu papa ene bone na emra odada no ma odi ye no wanwu ntina na adwe ye ni se bonsam de na okan ni mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka honam mu asem
2: okay
0: nyankopon ka se udi ya ube uwo no. Nenye hona mfamu uwo se ye udro. Evi se edu ya ba, biye niye hoa ye udro. Se ye di. Nemo mu, se wa ye asodin. Asodin so, aso chwen, ebeba oso. Minyimi ni se edu ya neno, ana edu ya ba noa, udi ye no, ene ye udro se, ye ni. Nemo mu, me ni, ne we di. Ati ase?
2: Ati ase ro.
0: Se wano edu ya niye sifiye. Na waka chila oba se o, edu ya niye si puno insu idye. Akole biya mfane nsa nka. Enkyere sɛ yɛ wudru ɔkɔfa di a ɔngu na emum asotwe yɛ da ho a wodi ato wɔ sɛ sɛ akwara de ne nsa kɔka a sɛ n'akyi na wobɛtwa ne mpire du a sɛ mpire ne bɛkɔ ne so onyankopɔn ka yɛ no ne nipa ne ɔbo nsam adwene kɔ yɛ baako susu sɛ anaduaba yɛ didi ɛbɛyɛ dɛn na medi a mewu apo na emum asotwe a ɛda ho sɛ mɛnyɛ na wayɛ wohwɛ bible no mu a ade biara onyankopɔn ka sɛ ɛnyɛ ma nipa nyɛ menni ewu men se aware men mo wani mmere ade se menye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a menye na okoye ye no
2: okay
0: se wahye ne so a nti menni na wakofa edi no wose udi a ubewu nti obeye otiasie wu obeye otiasie wu nya honam fam wu ho asem honam fam de ankeda no na ese ko wu
2: okay
0: enso obeye otiasie wu ohunhun nti love kama na se da ho twɛ wo mra ah se uye boni bia won saka no e bi no mususu se friend is saying
2: wo wati no
0: e san wo sorry e
2: atin wo da na ba
0: e san e wo ho e bi no kura susu se wu a wo san koba ha reincarnation e bi no mujidi sa e na boni bia uye no unya no so asotwen uye papa unya uye boni so a unya nemu me dapot ya obenya no obi anim
2: okay
0: na de ana ema nipa aye yadwen se amamu ne se se amamu mprempren a yadwen ye se amamu o se yadwen twen ne na se a yedan twen nana ifi se eye de an a se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne ne ma we e de brewa empa ho na emum e bia